0: Bună, bună, bun dia.
1: Fără Veva, bun dia, anem la tine radio Mozambique, bun dia, nu cutream în pânimgar, vă mizile ani.
0: Nu-i lugă nani?
1: Apo, mun lugă ani, mundi 94 giga, o branco.
0: 94 giga, ca lugă ani, una cu ania, care am bani?
1: Tocuno, ca vă n-a cu ania, e aca, neto, ca vă gândi, în lembairo, mă, uite, din acu ania, e aca, maș, acu ania, de aca, am cu pânia na miu argi, din acu ania, e aca, cura, ca vă gândi, pânile. No, girno ta mare la wira yale na koni yaka, ikane selu apama, ikane tozelu ya wita na kuiwa, ikane selu za potogoma.
0: Mwanamu.
1: Ikane selu za wita na kuiwa, wira tomuka mieza mureda, nawe omona mureda, nari umashdara mkuiwa tuasege venye, narto ya alogaga makolo ya, ikanega wiwe lela vina to. Nea gari mikolo, agari mwanasha wa wakoni yaka yaka, ona doela to enamwanisha to. Mpode wigu sera kukiru dumula nada.
0: Baito, mpaka nyofia.
1: Kwa
0: mpaka nyofia, so 94 giga. Ambarani otene.
1: Ambarani, kanani olaba apama, radio Mozambique, na ve mlugu ole kini mabasa mfarenyo radio Mozambique.
0: Na utamali nani, yamba yo.
1: Yamba.